0: wawas niyo kakunaga, ni haik ak tiempo yung kaspa hinanku. Sut iamos kang manta pacha, zuas palyapuni kanku, punyo nanku kama. Wakin kunaga, samariko hina sirasak, nispa chukui kunku. Kasi, samariko sak nispa chukunku, trabaja liankutak. Iman asuntak, ahina puni kanan kashan. Ichari, mana ahina chukalantian, nispa niwarga mama Luciaga. Wawas ni ikiwan, maichus kakta kausa na ikipaja, kampak tiempo chariku na ikikashan, nispa niwarga. No gapis ahina kasganta reparani. No gancheja necesitanchej tiempituta. Tukurinapaj, samarikunapaj, warmipura parlarikunapaj, ñaupaj manzinapaj. Niraj kasaraspaga, zaxinas ganchejuan maita parlarikoj kanchej. Kasaraitawan kamaga, mana atikunyachu. May mantapis ima tajina wasimant ihunchej. Wawas imainachus kashanku. Waik umunaitian orampi mikuchinaipaj nispa. Tukuy chay wampis, maskarina puni, semanapi, uhtiempituta, ña warmipura parlarikunapaj, takikunata uyarinapaj, leerikunapaj, purikacharikunapaj, ruasgas ninchejpi tukurinapaj, ajinapega kalpachasgas ikurisunchej. Chantapis, mala nogallanchejpachu, tiempo charikunanchej kashan, kosanchejuan parlarinapaj, tiempo charikunallataj kashan. Kari warmi, maichus kakta parlarina kuspa. Ima llakininchej tapis, kuska apaita atinchej, kalpachakunchej, mana sapanchej chusientekunchej. Iskay ukoga, ima llakiitapis, atipaj jinakanchej. Chantapis, nirak wawas zikurimuchej tinku, iskay nilanchejrak karganchej. Wawaska, tiempolla noganchej wankanganku, wiñaitawan ziponganku. Kari warmilla, kepakusunchej. Chairaiku, parlarikunanchej punikashan, mana ajinata ruasunchega, sapanchej, mana pizexinakusunman jinakasunman. Ajinata, hatun mamas nogamanga yuyaychariwanku, chaita gankunaman nogapis willarikichej, uksipaku, maik achata gozanwan tiakoj kankunin. Kasarakuitawan kamaga, iskay watata, iskay nilankupuni, imamunaita, mokerinapaj jinapuni, kausakoj kankunin. Chay mantataj ongoj zikurisqa, qosanqa imata jinakusikusqa, tukuy sonqo wawitankuta suyasqanku. Nasikujtinkamaqa, sipaku mamaqa, wawallantaña aswan munakuywan atiendej nin. Qosantaqa, tumpamanta tumpa, qonqarparipusqa, mana orampichu mikunata qoj kasqa. Wawata qawananrayku, wawallamanña tukuy tiemponta churaj kasqa. Chay qareqa, tumpamanta tumpa, wawitan wanchej ninakuyta gallarisqa. Tumpa manta tumpa, qari warmi karunchanakorqanku. Tiempon mantaj qareqa, saqerpaytawan zipusqa. Mashkas, mana qosayqa balenchu. Waway astawan balen nispa ninku. Piwan kasarakorqanchej, pitaq ñawpajta karqa. Ari, qosanchej, chayrayku qari warmi ukupi parlarikuyta, munakuyninchejta rikuchinakuyta, mana puni qonqanachu. Mana chay sipaku, mamajina pantaykunapaj. Qari warmi iskay ninchej, yanapanakunanchej kashan, wawas ninchejta uywanapaj, wawas ninchejqa noqanchejrayku rikurimunku. Iskay ninchej kay pachaman pusamunchej, mana tanganakuspa, mana huchachanakuspa. Kay pachapega, mana huchallikoj, mana pantakoj tataga, ni uhkanchu. May chika yachay niyokpis, haik ahpis, wawanta uywaspa, ima pipis, pantaykumpuni. Chayraiku, mana noganchejka, huchasapa siente kunanchejchu kashan, nitak nisung manchu, mamajina, tatajina, mana sirvinichu nispa. Mashka wawayoh kaspaña, ima inatachus, tata kaimanta, mama kaimanta, yachakuita munanku. Pantaspa, pantaspa, tata kaita, mama kaita, yachakunchej. Chaywanqa mana nisunchu, imaynatapis munayninchejman, yuyasqanchejman hina uywasaj nispa. Mask'ananchej kashan yuyaycharikuyta, wajkunamanta yacharikuyta, astawanqa Diosmanta qelqasqaman hina wawasninchejta uywayta mask'ananchej kashan. Tatas, mamas, kuskacharikuspa, parlarinakuspa, yuyaycharikuyta atillanchejtaj. Noqanchejta yuyaycharivanchej. Hinallataj, noqanchejpis yuyay charita atinchej. Imapi pantaikus ganchejta reparakunchej chayga. Ñawpajtaga, tata Dios manta perdonta mañakunanchej kashan. Paitaj, songo tiaikuita goasunchej. Chantataj, wawas ninchej manta, perdonta mañakunanchej kashan. Chaywanga, wawas ninchejta yachachishanchej. Paikuna, imapi pantaikustinku, no ganchej manta, perdonta mañakuwasun. Hinallataj, Dios ninchej manta. No ganchej kikinchejwan, maichus kajta siente kunanchej kashan. Qariwar mi ukupi kalpachasqa kananchej kashan. Ajina pega, wawas ninchejta maichus kajta yachachisunchej. Mama hina, tata hinaga, wawas ninchejta yachachinapaj tian derechonchej. Chay ruweniyoj kanchej, mana chaymanta ayqeyta atisunmanchu, yachachinanchej kashan. Mana ruwanankupaj, imatachus mana ruwananta munanchej chayta. Hinallataj yachachinanchej kashan, ruwanankupaj imatachus mana ruwayta munasqankuta. Chayta sut'incharinapaj parlarisunchej imaymana laya tatas, imaymana laya mamaschus kasqankumanta.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayu kantumanta. Llaqta ukumanta pacha. Warmispa parlaynin.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj, kay radionejllataj, hinaga qhepan parlayninchej kama.